Awurade ma de nyinaa ni mu awate. Dia otamfo na hyehye. Dia otamfo na susu. Se afi ekwa wieye yi. Enko de ba be kwotia o de ba be sewo no. Awurade nanima enim wo. Nen hye ni din enyu nyam.

0: Bible say Bible say Nyankopon na yale se kura no
1: Jesus
0: o si de men aso foni adisifo na eden adi ejiska na so Nyankopon na eden esa yare ye yesu masa nyame yale